0: assemble. Ma me no ton ba gida wo estate junction no. Obekono ohyehye ba no de say dia tue pampam. Enya se ba yemu na ba. Ba yemu na ba. Kwa wo ko jibi. Na ozu akuma beto yemu. Ewurde nyira wo na onye okese. Ma me fo me number yimma wo e bi a kira. O bampa bona o hwe kwa na yira. Me a me number na wo ho bi prayer request na pese ya bompa bom na ewurde ye wa dom na firi mu fia. Jina ba ne friend 0245 0245 1917 90 28 0245 1917 90 28 28 Ofra Edinia Elder Steven Owusu Ebeje Osunye no Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade Bompa Ewurade
1: na bua fu nyina ka ho se ewade yesre enkwa ngoden adom ne musrama won ade beye musio ese kwa hia mi huyaka peni nyina tugu na mu adom nya kese mo shiba nya kese ade dira se so de dom no efa nka mi won fa dom o e wo yesu kristo die mu amen
0: amen
1: we de na me fa kwa so ada ayia yeye no adanse ya ase eye meme de twam ya dofoa mobile ye de nyame edam nyina se enkanka ye nana eda ebineza pobi ene nana hima ene atasema so fuo pentecost fuo nyina ewurade shira mu nyina na onyam kase amen
0: amen nyame adoma next week the same time you be send we share ye rock no de ewurade shira na onyo kase pa amen
2: Eda, good morning.
0: Morning, Papa.
2: Oh, what you say?
0: Radio Adu Mo
2: Nasa. Oh, say, Edini, Efra, phone number, be Edini, be nebeba.
0: Papa, Mbacha,
2: say? Oh, say, Efra, number, na Edini, be nebeba.
0: Are you remember number, no?
2: Edini, be nebeba.
0: Stephen Kwame Usu.
2: Aha. Well, okay, I say, Elda, Stephen Kwame Usu. Now, I say, Elda, no.
0: Ede ajo de papa so.
2: Asa na kan.
0: Baba facha.
2: You should be a elder no kan odin wa.
0: Dabi. Enka ho.
2: Enka ho.
0: Facha enka ho. You ready? Papa ya mi jira so akoreti mi.
2: Ede ni. Be go na me kan se dia.
0: Enka ho.
2: Ede no kan.
0: Dabi.
2: Ede so be fa na sansi.
0: Ya sansi so ya.
2: Wa o fa nko.
0: Ya fa nko.
3: Welcome to Wednesday.
0: Ki wudu wa sema na obi ka kire mi.
2: O sema ya dabi.
0: Obi si nani abra wo bompa ye mam na wo hunu se da atwa be disofo
2: be bi e nyi redu
0: oh when is have you know
2: na fi
0: ai ya ma me ba ko o se ferma mesa wo putuja na no mpa ye bompa wo no
2: se be be sofo
0: o so ba be sofo
2: na na wa ka se me ba be despite
0: e ho no pe ho
2: na wo pe ho
0: me pe ho